0: Xenulo Guerrero Herrera.
1: Ayo, kunori.
0: Oh, munempa ka sopa hoye.
1: Sopa? Yolen lentani wikinempa ka sopa.
0: Wasonto mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
1: Vavosha, mashi kunori, kayon pakeliwa pahi sopa.
0: Akuba.
1: Isiri saka miya no, iyoja saka sotene kimurumela kunori.
0: Mm-hmm.
1: Okale musoro, okale musi. Mm. Asopa, fishawu, niyoja sotene sinkala sosiva, niso unke la sana.
0: Monele le minkelo sinchi pale ni mukalihe sole sanyu sohe bilele ya murumele kaknori.
1: Hey, munikelo moto umakuvansianyo.
0: Hey, koro wapo mikinro wani. Kinro wapo ya muhusi haka kimurumele kaknori. Koro wapo.
1: Nira nole rana minkelo sa knor.
2: Tropigalia.
3: Owanya kamiano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uitaka mansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni gore ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: Dodoma, mwiwana nomosa wukumelapo wa Tanzania. Umbrume liwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni sulu pali, mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato domogo, akala wera onirwano etonyeryo inihime wera veke kai ikulusha hato doma. Muroba ukure lanigua ya, nogo onirwa etonyeryo inihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abamirale lo sotene, miwenano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha hato doma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina sato doma mwate arami ni 87-187-0001 walamu hinama email @kpl-mbk.com munipanya wa wako vea.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Nikurule Zwanika, Wansuna, Tom Malanga, Sina Makosa. Atamera kaya novi wara ni mnotu mloko miraruo.

Nita ni wastar lezi nsina na we. Ha himyaka. Moki shuti ha. Ovanela. Moki shuti ha. Okala mutu. Amuretele otwela na atu. Nemute kwa kawario na nariwa nkasuwenlo twela na atu. Vale wakuta mmosa alavula ni miyano kanyi herawe oni mwiroo mkebe hanaka lako kitaya. Masibavali mwa kikila tihanyo mkelela we mutuko neta mikawe mutuo neta na ato. Olelo vamu kishutia sinchi pale ni mapuro yale kahapia kale hataira ikumelele netu kinapia. Sote ni nyuwa anu mkishutihento munipavelo kihiento makihiaka kale kasheni.

0: Bacani, bacani, salamu.
1: Salamu, kenapa jeramu ya kala urut Antonio, Eshwelma, Irishi, Asisa, Arani, awanaka wote nao. Mami senyua kawaba, ama kwa namwara, afili titu namwara, kamini kwa Faransa na nitu yu kapilo miya wabo, kamini kwa Faransa, kurula, unamitutimu, ukalongwa lukunkala wabu, kamini kwa wabu, teni yele, ukitumia wawu, kabinya ka baba ka wancha han imara wancha heniowo ashi ma go tena shi ba ya go tena mudu bale baga halu cheiwa en shaba
0: go ma pelo cheiwa en sha ma hawa ra miola
1: mudu bale
0: vento che sueli ore la va
1: na re o giru ma kana ba ko tri tore gora bita ne bu jiwa
0: eh ma simon ro panya atu ye men le ne
1: ba bu ko ji we bu
0: mroke mati no hati ni wo
1: eh imu bu la ka tololo ko ma wuki ka re wona no no ki ya no la ki no bu ga na ma ra wona na ho do la
0: ciao ciao
1: asante
0: wa ko akala ru holo ara mi bonoti
2: bonoti kai hadi
0: bakani bakani sinani mwiro wi
2: so ale ho
0: wo wana karama cha
2: eh la do wa sa kun mai
0: Wasa kumwa. Lelo munkala wewe kumtame.
2: Me kumtame.
0: Mikira ntuko mwotama kahiko hadiku nikiru. Masima hiku wenye alurika riko okala bate munkalo we.
2: Nara kiri wenye tu.
0: Muri we iwa.
2: Kiri wenye.
0: Kunyato mwapenle mba.
2: Mwapenle nikusi.
0: Nikusi. Orua.
2: Oruro kumtena.
0: Ayo.
2: Ni gongo tena.
0: Ba munro umati ke baba yukala ba hila tu.
2: Ai kendo umati kayo.
0: Ayo ziso mu pali aka ma ba hema koma sokunyata wani wa mlamu.
2: Eh akina wela mare gloria la ba. Ni mana ka selima. Sausia. Neima. Nama chaka. Na nama kama mate usada ba. Ndese ni mu pali ka haji. Ni mu ka de mushi. Ernardo. Ee go ferawo mi aman.
0: Wa mro ferawo.
2: Ee gro ferawo man, gro ferawo.
0: Ayo mru ku chali e ken wani wo mkali hana seken paka kala ye.
2: Ayo.
0: Ayo, ayo. Wa ko. A kala ru holo ara mi ponoti.
3: Wa noite mano.
0: Sina ni mwira ma prosheni nunu. Lape? Tuturuwa tu. Nunu. Tu ila. Nanawe. Nari. Masia kala aramu watemu kwante tonka. Kihalu hano.
4: Kakumega ihali.
0: Miki hile liwari. Mwira wawiba nsina.
4: Kinumbara wana kunkeno kurani.
0: Wana kunko kurani ndrero katula ba wana kunke pivi.
4: Iyo riga tu.
0: Uriri ya ina kunkele.
4: Iyo.
0: Haa.
4: Mano. Kwa barani wano.
0: Ayo.
4: Eee.
0: Eee. Anka haya kaba wani wo masi salamu.
4: Salamu nga napa tira ata ata asho usamuwa ratio. Karo la kakunya atoni suwao asho neto. Baba vedo kata ikana na tuo tena mwila rato msandike ni amusula makaya wana kunke.
0: Makaya wana kunke mnene makaya. Ni washukurla ni manu makaya. No pentela ni wira ni kulana lilo mbrihele ni paraka ni malileo.
4: Obrigado.
0: Chao chao manu makaya.

Ihano viriana na ba. Lopa na manyanta li ba. Okuri ya kinongkota ba. Kanyeke maruki ba. Epula ye rupaka ba. Kakuweke wilo pwana. Yombo kewa ni ba. Lopa na manyansi pa ba. Okuri ya kinongkota ba. Akaripuna wana alopwana. Yombo kewa ni ba. Asana kalaba. Anene woriti ba. Epume.